0: Piletit eranoka alle. Natukeni, natukena.
1: Laulu ylemus kutsunt oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taivan mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

alles väike, kikimiki. Ilma olin alles väike, kikimiki. Ja mu tunne oli hea, kikimiki. Kuli minä ma ei pea, kikimiki. Ketsai uuen läike, kikimiki. Rattal polnud käike, kikimiki. Ja kui vihma saatas alla, kikimiki. Pole midagi laskalla, kikimiki.

kustuta mun nimi ja mun number, kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis kun lähtävät leikikä voi listit viskät tulla ja unusta, et kuuluisin kert sulle. Kustuta mun nimi ja mun number, kun kokematta pannut olen paperille tunte. Siis kun lähtävät leikikä voi